0: ki kukai ijari moi pike achikai kui pita italiai. Nyo pahtarah pampasini kita, katekning mantah, balikui kiku yanapai ni kita.
1: Perdóname, Jesús.
0: Songkocei ni kita. Wakini kuka ichachu sasechei kunapi, kasiai kuakai kunapi, yaki kunapi. Onkoi kunak nit ikuskan. Sasakunak moyo ikuskan taitayai. Tukui kai puncha ikunapi. Yanapai kuai kutusni. Ama kai sasakunachu yaki ikunachu wako ikunachu onko ikunachu. Kai pa ikuta pisi achichu. Ama, Señor.